gi ne ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar mbolam xëc ci jant bi bam jégué bopi doom aadama yi seen yuur yi di bax li ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonent yi alayhi wassalam yonent bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nekk dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiuma tew ci kanamu yalla naan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñimiw ko jégé té man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu songu musa mo repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngeena fatte bakkan bama rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ngi doggu de ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa ali salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo meuna wax ak boromam tay ñu daw songu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñeeru jup suñu borom mu dal di rot dal di sujjoot suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu geesu xéet wi ni ummati ummati ummati motax nga deg suñu tuba wax naan yonent yépp bu kérok yow mal xiyam ñom ñepp dañ ñu dello suñu lay bam dess yent yalla muhammad bam ñu wax naan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala alayhi salatu wassalam nga ci mimiya ban yent yalla muhammad ak alayhi salatu wassalam waxtan nak seigne moudou fadi dima la ko waxa sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappon na fatte won na sax ni tay la dimas yalla xam nako ni ne ci bop bi dafa fess ba fatte won ay tay la dimas biñ mo woy rek mané ko naxar daw rek waxtane tuti ci yalla tbi sallallahu alayhi wasallam waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ko ci bëgg am lu doy inshallah xam na sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasallam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé deglu annonce bi ak légui lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba ant ñom sax ño xamni yone nañ ma seen participation xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Magal Touba ak Goudi Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam limu way jox nak dina la ko ci defal insha Allah ta'ala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci mënta tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha Allah ta'ala ndax bu dé Magal Touba nima koy waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu waccé ñaari kamil diko def ba muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi né benn kamil ba bisu magal ga mu dess benn kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi Touba hadiyal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dar ñu sos dar ak tay lañ tambali lolu bu dé guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni ginnaw takusan ab kamil ba bisu gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nango ko dencal fu yaq yegut bu ñu ko dencal fu yaq yegut yalla nango boye la tuya ba de min ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi ja'i shaykhil khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërem ci seen participation ci digënté ba magal go xam ngeen magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ak ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi seigne modou di la sante di la gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigeen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial xam nañ ko
waye lo lepp yalla lañ ko gënal lo lepp yalla lañ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakum allah khair jazay non la koy waxe ni ci bir rew mi ni ci bir rew amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafri tuti fi ñi wax dekk bi num tudetti fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji té na tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamni bimu ñewé bonay xana do ngay jigeen xam nga nuñ ko defa moy li ñi tudé tigé dégé ci lañuy tombe am ñeex ñi sant ci sé nañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw doom adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla ñu leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamni kum fay nga yegni fay na la yalla ñu leen yalla fay jazakum allah khairu jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy yilif procureur bi muni tejeul ma doomi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu représenter barab sangam ci région Djourbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci région Djourbel ni waaw am na Djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat dépôt ñu sixema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom di ñi wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bi mu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi legui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benn benen bi ci def moy ci mil sa mbub gouverneur daldi wagu ci mi mbumi président de la république Omar daldi jël yar bi jox waji nafs bi nafs yaddi bi yaddi ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosele bara niko man ki door mo won de bamay fay ci mom ki door mo won dom moma doron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki door mo won domam moma doron ñu bal ba montal bi mune ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door mune ko deet juroom yar lama dooron fayuna juroom yar lama dooron fayuna waman ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te du am ci tawsu jamm du am ci tawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mani demal makka témir milliards yon demal madina sumu nawara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magox sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu bali wu fook ñub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu bali wu fook ñub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxe do suma meuna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tom dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral Seigne Touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ku ne dana ko wax ni may waxe lima xam ci Seigne Touba yalla siyade nak yalla siyade farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mali tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolou mang koy sédelo adina bepp ni seigne touba la faral waye parlo wu ma de tahassub dedet ndem nak ci dine la parlo wu waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni legi mu jeex ndem dine moma jëlulul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni lemu jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeer jissay di ndokel diaspora bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bokk abi musa laaje mayow ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni Serigne Daara yi mang leen di ñaan ngeen benno boole seen mbokk ca taxaw alquran dong tax yalla xamnay di buma leen manana sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama leen di sepp ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen kat na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam sepp wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay Serigne Daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay Serigne Daara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jeexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jeexal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ jey non lañuy ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn mom tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji di ko wax jissak ci gamu gi di ko wax jissakum la khairu jasaahi ñepp rek ñi leen di sante di leen gëreem ñi makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatuma ko waye téwul rek ma ngi jema kër kër yi rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi ni makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bi ma kay te desena doole ci baye leen mo koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne
1: matene din wax jere ngeen jef rek jazakumullahu khairan jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.